shatelekata ewura din fesika mebo bomba bomba bomba rebelebele bana ba atelebele ba atelebele ba yeslu yanle bomba ewa din fesika mebo ewa din fesika mebo apala ba ateleba ateleba yanle bomba bien bomba rebelebele ba ewa din fesika mebo ewa din fesika mebo ateleba bomba bomba bomba ateleba ba roba ateleba ateleba ewoboli yata atelebele ba ateleba yanle bomba yanle bomba osia urati yakopa le piemana na bomba ewa din fesika mebo ewa din fesika mebo bomba bien bomba.